bayi inwa lonne fa yoro mo fulle banta inwa gina fa yoro mo fulle banta inwa fe fa yoro mo fulle banta.